Time mio ci fongo saltonga le 8 su 1 minuto in talo lima. E va bon mercato per calami musical manavo ngalo nga to fatalo fatto ya to em fa malo ti ya toi. Tau ta ya e pa fa pe to ai to numero menu e motta malawa. A e foi mal menu e fa to tenga so tato to nu ala foi au mangalo nga. Ma ci for tapo in a mouse fa pe fon tap tap poi motta malawa. Mamma tina. Ma ci for fa fenga nga taulangi. Yam fa malo to foi tamo tenia onga yalo mfa nau. Ma fo ile rufale ma le rufafo ya wa ongal ne yaso mal ne fo va yaso ya ma we pe na level valu tsimo le iva win family mo a tato ya i musical man.

Ya masal no pauna nai vaenga. Ya mafam na to foi lau lafonga wala talata foi taimi toe. Apa lai ai foi matar sanga tulanga foi lafonga lau foi ngaruenga. Ya po taimi foi se selenga ta wala foi ngaruenga se lo to sanga o mavai o mel terminei. Ya lo fati no ina piana ina fa munyanga. Ya mai ngaruenga ya lai lau lafonga toe fatumu. Ya awa te alo tamala ina inase eleni elo sosoani ai mo oemale ainga. Ya maturituri pela umanu. Po oainai wa matua e fatutu ina. Ya a fatino ina la ulafonga oka oka iso oloar uru. Ya se mepo sao. Ene ite watu e mawa i fai oe. Ya aena alfa mnato tu tatu aunanga. Te wa emisiana inava noa. Taimio seselenga wale otu e mao. Ele leio na faila o appointment. Ya ona tatia ya lea mfate tali temi. Ya fatu muina ma. Ya fape ona faya oe la ula fonga. Famu ni na yo ele lei. Ya fape fo ona faye te otele o alo mfana u mamana malamu le fainga. Ya wone ingalo taulavo na fatu mu. Ya la ula fonga na nifu ito sanga. Ya, o le teme tu fonga sa tonga le ua to e se fulu le valu minute o na tale o le tu la ono. To e se fulu le valu minute o na tale o le ono. E fa fonga me pere tau tua mele au nanga tu fonga sa tonga e pere na masani e lan tau tua masani. E a mai aso lulu verso e trasi ya e fa pere na fo i ma stofi. A talo fatu ya to e pa fa pere na fa to e mafuta mai. E a to e muli atu fa maloma tau ta yae. Au ngā lurue, ma le au whai ngā luenga, ia o tō ai tau nuk mani munuia i maota malawa. A pia voi nā te mafuta mai lunga le ala, o lo tau pe au mai le ala, ia tau tai folau le tua i awala uma. Fai fai māli e awale wha anatina tia na uma nava. Tō ale taima ia e lava pale, mauru tō vai. Aua e te tō tā mai, e te tau nuk atua, ia o lai lava o lo wha atari mai mama, e maritina, tina o tamuiti. Ya ata unu watu loa ya failo mali lotu walo lo itali ngasua le fiafi wa ayu ufo inga alwe ngoli yaso ya emeze fo yor tapi nato na ya inga wafoi ya lato usau ni ngalotu le fiafi po a fiafi fale a inga fafo ifole vi inga mali faafitaili nefo yaso ya elu tato watu aso ifuwa wai unu yaso inu wapo iti ute mafaiva masan.

0: Ya ele le lava le li te tonu fa mulia toile au nanga tu fonga sa tonga elato uma ya wau ni mai mulu mulia I neva yaso po le so fo elato a soifua ya e mese fo ni yaso fa to mas taua ni maftanga tu fa singa mo ni singa fenga ya ta to te fa fte ya le lofa mo le anga le le tua le o to elu sfulu mo le tolu minute ya ona talo le valu to pa una stime lo to la una ngarsu fon sa to ngal ni fo ya solulu ya le u ma talal ta to leina ya fa pio e ma futa mai ya mo sa un numero le ma to tenga ma fo fonga ni fo ya solulu ya e tolu numero e mo wailo wa vano ya ai lua ya supplementary proponesi pe lua fo numero lo o fa yanga ya il ta un ungol ta to matum tenga ma fo fonga le lotol po na nei lotol po le solulu ya matum tenga ma fo fonga a le lotol pe au po le VOF 20 ya le fatino la stofi ya te fo le masani o le iva o lo tasi valo valo no iva ya le o mutala tu mo o le nifo ya solulu pe fa pe ma futa mai ya wa fo ta to toi por kalam ya le wa imel to talofa
1: ya kana fo roi ko
0: malo
1: wa ka ko ni afia fi malulu
0: malo la va salome le
1: por uma kwan ke ke mem
0: ei ya me si va tele fo ma fan fan ai
1: ke ma di ding ba mong viene ko por kalam
0: ya va ftai ai la talo
1: ko ina la ma fi ko iva ma surunima
0: fi tu iva ya ma le sfurma lima mo sa tele ya va le va ftai la va salome ya soy fo soy fo
2: Sinatama italala ititi, ai osso ai lofa alii.
0: Se ea tu lesi e tato to to talofa.
3: Malo te vua ruai.
0: Ea, malo te vua.
3: Ea, te makula te fulu sukasi, lua lima mo kisa wangolei.
0: Ole tifulu, tifulu maletasi, male lua lima, a.
3: Ea, wangolei utai lawa.
0: Ea, walei vaftai lunga lau.
3: Ea,
0: soi fuma netai. Yeah, the full masani. Hello, five warm up hang out. Me have my own little mafuta. My love, I've been over to Temusola. Tele Malano Noai, Nisio Alata, Molly Moyai. Yeah, Nivang, I don't know your tattoo to know. Yeah, if I have tie, yeah, a lot more pele have a noah. Yeah, a la twenty two to have a vase for my satoma. Let's start to tell one. I met Alofa. Ya le salome
1: kasikoruvaru
0: tasi tolu malevalu mo salome ya malai fa tai lo fat foi ya va pena foi
1: fani lo fat foi mo
0: ya va tai ya foi mai ei
1: o ya ro kere kwa mo everinga
0: ya va tai
1: po ya va pe foi fon foalo
0: ya va tai lo salome lo fat foi ya sateli
1: manguiere po
0: ya va pena foi ya soy foa Let's see that to total over.
3: Yeah,
0: Falima
3: fa
0: tolu.
3: Yeah,
0: well, lay fa tied on a load. Love for Yakiza. Yeah, so for Vazivo.